wa Mapalapanda Radio Msambiki, pokela mashala, karibu kupagwa na wetu nelo wiko wa Ijumaa. Ijumaa ya tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2026 ni wiko watupuangila miaka 51 vya Mapalapanda Radio Msambiki tangu kulondigwa. Karibu shukukulu na wetu.

0: Mwaimbo Jishambo na mene wetu bada ya diabali di wakati wa sakumbina moja kwa la kela shaluwa kuinainda. Iye mapalapanda radi Msambiki ko Maputu wakati ya utukumanya kuva sakumbina moja ndidakika na
1: Ami mama vinitoja
0: Ulanda umwe dama Josina
1: Iwa
0: na Maputu finu
1: Kulambiwa kwa mwaja
0: Vataja udi panangupa kwa wakati ya Patoshidoni. Kalibu kupagana.

Wakati mbodi tukumanya kuva saa 11 na dakika 22 kenga tundikumanya wakati padioko tu tunkuida nao Shimadengo lilonda litandeke patolota kwa mbangila mia nelo miaka 51 vya mapalapanda radi Msambiki dinkutoba kila bae di dakika 8 pakolota wetu kuna likambodi wetu wanelo.

Nakulambalela landa mwe Pedro Saidi watwambela pa bae Kanyembe. Mkazi ndi mama wakati patio kombo di pata Lilonda. Lilonda lya twambangila miaka 51 vya mapalapanda radi Msambiki. Unalimu livemo monelo kuva wiko wa ijuma. Ijumani patoshinga kuila kwa ishumana. Shikumene bai kulipanga shana mwanda kwa madengo pa uje bai kutukutila kukaja na balo lavadiyoma. Ikava ya kulieva tila ililipa nangu pako. Unatua likuma kwa madengo wa ii na idabu ayo ujiti kukaja wiku wa Jumapili yali ulo. Hiti ndilo ambajo tadioni.

0: Umbodi wa mapalapanda Radio Mozambique pokela mashala uliambao kwa lakela kwa tubavao João Ernesto Nkapoka pamo na Fabiano Marques pamitambo. Nelo, tale mbili ni wiko wa mapalapanda Radio Mozambique. Kwa dana na maimyo, mapalapanda Radio Mozambique wandilunda baada ya kupita midi mitatu ukapatika niki unaiti mshelambushe yetu. Iani, mwitale mbili mwidi wa kuumi kenga Nelo. Uvele mwaka 1975 na Nelo unkutimisha miaka 51 tangu kushema Radio Mozambique.
1: Igulila Radio Mozambique itangasha nkaja Mupemba.
0: Bayu wetu mbodi lekatunalike kuni kwa studio ya mapalapanda Radio Mozambique. Mwene ntete na nkwigulila wakala aida miaka kunyuma wapata jabali na vipindi vite kupagwa kwa mapalapanda Radio Mozambique. Pakulota atumanyie uvye kwa shivilisha palanda na vikalisha palanda ku Radio Mozambique. Tumwambanjeto Carlitos Rafael Abajana. Abajana, nangu ninkumanya bai lina lyako kanji kwenu shana ni kwashi karibu.
2: Ni munu ngumile kuntamba di makondi distritu ya kunangadi tangu panyuma pangu pawidi kuigulila kwa Radio Mozambique. Nangu anishugila panyuma na inangu nabwena mene mwa kungu nabwela ngumanye vinu vipita mchilambusha yetu mpaka ulambi ya panda Radio Mozambique ikalola sana kwa miaka 51 nikukanona kuchidoni indiwele kwa mwaka 1975 tikabalangila kutundu wanga kumpaka nene petimisha miaka 51. So tangu panyuma petu aleke Radio Mozambique atushiwa na difikuldadi yoyoye kwa li matatisho loyoye ishini igunika na meni sana kutundu wanga niwe lieto ya kabu delegado kutundu wanga kunorti mpaka kusuli mashikabu delegado na panelo tundiuka na wakati awo atundu wenge na ngolo na ndenga nshuangu ngondu Rafaeli inawika wasinchamanga iliambu ambwe radi tuwano kutuna guwe na meni sana kutukila na meni sana na wakati awo tutumi na medi radi di kide shiriku na panelo tundiuka na mpaka ahambi hapa lawe ya kwali ndiye na demokrasia baina nao antena wa radi momo angutumika ya demokrasia nikatangola kingabu maana lakini yalo maduano imep ya radi yetu kuna ntandi sini gunika mimi kuma kuma mkutangala mpaka mwisho depende maduano di mep ya radi yetu anguna manyi sini manyi sipite kutundu wanga kukusanya north kuna ipawidina ya ude yake ya wapata pata kanji mshini mte kunjipa sino acha sinapatikana sana ndapanelo wanguinji panamendi pa wakapata wanu radi yetu igumeni katika yuko Pemba kuna ndapanelo wanu panina didika panamendi di radi napende kesa mendi kuguli radio mu district radio komunitari kanji ina madi ya umene walota radio Pemba kwa pati sina wana kwa namendi wanu wanchi ku radio Mozambique ya kwetu kwa niku Pemba inapagwa vipindi ya wana kwa wanu wachangie eni wajua nguwa jido kontribitamu ina wana kwenye meni sinuasi siendele kanji kwenye wana tatakela unakodia ukanchi do unu ulambele baku iguniko propo mpako kusindo yu labai matokeo na kwenye nijila kuradi komunitari mwatangu panyuma petuwa leke wasisi do unu wako hata ukenjila mtuupa wana nyoma radi ina kukodia momo kanji ambi hapa inataka melekwe sinu kujido unu kwenji mtuupa wana nyoma kwenji mtuupa wana nyoma bai wako unapata sinuasi na panelo sini changuwa na kinga kwa ili changuwa la kela panyuma na meni sinu cha sasa dimeku diya radio yetu yukatika yon antena wetu
3: inaona
2: dinawene sinu kuhushu na angu asi ni changuwa nele na meni katika kwa radio yetu na panelo kuleka yonuliki nikata doni ikawa kinga kwa ili ya mkushababiche na nyemana diyo diyo radio komunitari wa hii ya mkushonda na meni mpaka stadi radio yadendi aladeye mula adini igwi niki India lala na meni kushidoni ikululika kinga tena aje ndiwa kinga mwipi kwa kanyari india kununda ndi kushanya kumbangilia tuwani tuomba mwa tupachala nanga kushangia kuradi yetu ingu menu kandika tika popa wele hapa katika wa maduwanu hapa sinu ashimene sitade ngutangodo ni kudoni kutambuli anga di radio komunitari mwa wakati hao mungu wa ulanga wane ngolongu wa ulanga mungu ili katika baadi ya kwa loka kubere kwenye wake up di radio komunitari di kwenye kanalo kupatikana baitu sinapata kila kwa sinu radio radio Mozambique na kwenye ambia kwa sinu asa sinapa kwa sinu na kwenye tuwe kigile tutangidasa nangu ni kujugwa na weni poe ikululika munu njantena au kimusu kwa mbangidia tuwana na wetu tuwe kwa diretu radio yetu ingumene
0: Shambone na ngolo avajana, pande kwenye karijugwilo lako na matangadikilo lako, na pande ilo kupande wa vipindi vida vitandeka na mapalapanda radio Msambiki. Waku kengo mkwigulila wakala wa mapalapanda ala, kumkuona dashi.
2: Kuhipande ya vipindi, ya tuigulila kwa radio Msambiki, na angu ni mkuka na mkudo ni ya mkuka sana na mendo. So, tatishili ya tukwari na manisi mshitenda. Wanu woi wakati pa vida vipindi, Wangi inawana kwenye mene kulota kushangia shangia. Kanji nyonji, popa itu ndu wanga spiti asu. Yani si mundu, alane gari. Iwe pre. Mpaka kumayirika yipindi, baku neka mwona ndulugu wala kumulu kuni chitukutu kuchikumeni. Nangu chipindi asu njiru chinangu nikatipo shayaba. Kanji penele, nangu kinga nguma njitisana. Kukanona kuchidoni. Tukana tuwanu tuwetu woye. Wakati kwa tukanyali ndi kujidoni tuligari kwa mangeti tulungani angini sipindi asa. Bayu kila munu kujela, kila munu kujela. Bawa kujeli ngeja kwa neka kupata. Nitongu changwa nala disho sasa. Kanji kwa ipindi ya mkuka na meni sana angu nawa kukano na ikashora.
0: Shipindi chane shikuna gwela na meni kumapalapanda radio Msambiki.
2: Katika sakuloto nguke nikane kikinga na bagula shipindi. Sakuchidoni sisi njilo, sinangina gwechi, sisi njilo, sinangina gwe na meni. Asipari sakuloto kubagula. Kutunduwa angu sipindi sawa niemba, sakunguna gwela. Najipari shikindi sinji, siya mwingi diliyami. Kupita mula mbela kumanya manyanga mudialudeya mawana milavano ambi hapa. Yaachi ni mpongo, siya kunguna gwela. Kunguna gwena mene, shikindi sinji. Siya mwingi didi kawiri, chakulota kukude ngidia wanu. Wanu wakoma dengu wa kulima. Shikindi ya chadao, siya kunguna matu na mene mpaka mtimbo. Kaka kinga na nangu ni mweni chimishoshini. Mungati mkulima, mkili nji dianga na tango, nishidio kushangu mpaka nele. Baina baki mkutele, hachi nisenga, hachi wangu wapata dasa. Wakana tenda na angu waide, wangu ude, mwazi mungu patela makunu langu na marimilu langu. Sinisho sasi, sinangu na buwena menu. Uti katika, vipindi uye, nituwe sipari sakulo takubagula. Uti, yukuka sana na menu.
0: Kwale kuva na malaili lulako pakulota kwa pala kadedia vama denguti vama pala panda radio Msambiki nelo pavatimisha miaka amusini na moja tangu mapala panda radio Msambiki kulundiku
2: nangu dila pala na mene katika mungu pela na mungu didia ni nkujugu na mene katika vama dengu wakola mapala panda radio Msambiki tulegi komunitari mtundu wanga popeni pakumeni patuwele hapa. Yani madengu wankuka na sana na edai mkuna gwele madengu kwa ukina mwishu. Na wanuji dipanyuma. Iwa maji ya lile mene, awala wakola madengu wakuradi komunitari. Kwa mbangiri na wanao, wakai kwa radi waya, kinga mungu tangale lamu, waprovetari kuigwa kula kwa radi komunitari. Ikawa kinga indakwa gwelitara. Ndiyo kuonekana kinga minu, ya kudia ngidia wali, idingile sana. Ikawa kinga wankushindikana kupata kuradi yungu meni kingai. Kwa komunitari kula na wanao, wawina sipindi se kuleto kubika muda wangolo kumpangidia, tupata salo wawini mitangaleka kuno. Napane yalu, kuleka kushidoni, mungu tangalela sika kama dianga ni katadoni. Dapo popo, munu jo wali kujela kuradi komunitari. Napane kupatikana munu juji, kudidia. Kudonangu ngumuna kwe kudidia. Kudidia kuradi komunitari. Yo saloto kudidi kuradi komunitari kanji audi delo yudolegi kuradi yu meni kuni. Initi kana kinga kuni, na kamu isana kwa rimendi, kuleke mtitalari ilinimu na kwela kinga ngudidi, kanji kune, noneka kinga kwa ni kudidi. Akina huko na ngama lindidi, maitari kama diante, radio komunitari sawa ni mwana, haji ni mweni likoro. Kanji ndia lani meni kusinu watu kutondede momo, pukuloto nyo wani, wanu, wasangie, avila, vyanakana, vyaudago na vyakonyata. Ali nangu, yengula kepo papa.
0: Wetu kulambale lambodi kwa nelo. Patupatile malove la lota kukulumua ma palapanda radio Msambiki. Na mwenye ntete nkwigulila wakala Karlitu za vajana. apatulo lienge vya madengo vya miaka 51 tango Radio Mosambiki kulondigwa. Le katulima diange, kanje nango pangoshe doni, shikukulo shamboni kwetu, na wako unagwalide mapalapanda vini ntete wa kulidenga mshilambo shetu. João Ernesto Capoca, pamona mo Fabian Marques, bom dia!

Shumbu ni mene mbodi wetu bada ya Lilonda Litutandile nelo na mokarlitu za vajana Mpigu lila wakala wa mapalapanda radi Msambiki watumanyi ya nelo Vyambone na vikunyata Viva ikidili wetu kuoda hakune kwa radio Msambiki Lilonda kwa uli na we pachi Kwa lambole la patoshi doni ongera, ongera wa madengu uchi wa mabalapanda radi Msambiki Nelo wiku wetu Hai bakalibu kulia njola Carlos Delina walishipu kuwa makonde

Abai wetu momo kukulamba lela putu Armando nemba walina andia ikushitaya ikala kuiboma inainda ya kwa nkwabe kuibairu ya kunankapa bai watu imbila nelo. Kuna wale dema palapanda radi Msambike kwa mwashi matuki la tutandela madengo. Wakati yao Seleji mama wa kampu wa kofia.

0: li gazeti li aka Abdelgado.
1: Mbudi wa mapalapanda radi Msambiki, pokela mashala na kalibu shmadingo shadiabali. Ligazeti li mulijimbo iliakabu Delegado Mwinangodi yeshmakondi kwa lakela kuni kwa mapalapanda radi Msambiki nkaja Mupemba. Presidenti wa Shilambo shako Msambiki Daniel Francisco Chapo wankuka mushu. Uwamanyi ya kenga lilonda na kupaka nila kuida kutandeka na venintete wa Msambiki. Ni ndila ya kukamilika ilota kuida nao amani na kuigwania nkati mshilambo shetu. Uwajili walipata lia mwaku na shipatu kwa Msambiki Carla Lovera, andi manye ya washi dola, ingondo ida itandika. Muvilambo vya valabo inkwida nao, vitendo vya kutimbanga kwa shipatu nkati shilambu shako Msambiki na vilambo vinji. Adibali adina dinji mbodi, tundipanga ni anganelo, wiko watale mbili mwedi wa kumi mwaka 2026. Uwiko otupu wangila miaka amusini na moja vima palapanda a Radio Msambiki. Pankaraj Beneditu Nelo Pametambo. Nangu Juan Ernesto Nkapoka kukandianga na tunkuisha kwako na ntima wa shimbode. Mudiabali di mulijimbo iliakabu Delegado njetu Juan wa Romando Nkova, ankotusha media Nkova kalibo.
2: Nandele, bantundu wanga la misi ae panjine papemba, mkutano wa sita wa malamulo, ava membro waibunge ya mulijimbo iliakabu Delegado. Mkutano lotandeka amadu mavili, bandipanga kulalianga, milugu vya madengo, na njulu kuloto kutumilika, mwakalunu kupimu tawala wa shirikali miedi sita vitandi na mwaka. Wanamanyi ya mashauma, akulota vanu, kuliandikisha kustuvo, shangalila malipu au kodi, wa madengo INSS, milugu vya shipato, shawuna pamo, na vanaika langila, mashauma, mwaduki la dibei, developila, kuwana wena, kwa mikukuta, mudiboma di kufilinga nanga mulijimbuli ya kabu Delegado. UNICEF, nkebi wanjuluku, uvakale la madengo, kufudu mila vadioko, unauka na njadede di mongo, dia kufu paliposhelelu vadioko, kupitila kushikoli shimu shilotu tandeka, mulijimbuli ya kabu Delegado. Shikoli asho shavalota kutumila njulu kwa kupunda di milioni di mia sita di metikash. Natandeka mudiboma di kumakomia musimba da praya na kupaluma na ishaba ya kufudumila vanu vakutukutanga vitendi vengondo ya magaidi. Nananga lady wakupishi wa UNICEF mulijimbuli ya kabu Delegado Nicholas Wasuna andivalanganga lipuashelelo natandeka mudinavi di ya mashomo shingumi medi na Ulanda. Wakati hao vadioko vakupunda desilimia 80 vankunama mumauvilo kwa vitendo kutukutange ngondo ya magaidi. Direkta wa shimadengu shashingumi mulijimbuli ya kabu Delegado Majidu Sabuni andimanya shirikali nkulinda shikoli shosho kwa poshela vadioko kuna malanda. Kubadilikanga kwa dimepo kunkutadi ya

0: ingano ya vitendo vya kupindi kukanga kwa wakati na shingangala. Mwakati wavatenda milugu vya mwaku wa shimadengo mashalambu shetu hakuwa mwa wa vitendo vida vililodi ya ngwengwe kwetu kumosambike.
1: Kada evento climatico é um choque fiscal.
0: Kwa kuna vitendo cha shingangala ni ngagolo wa shipato. Kama natunkolota kukanja ngide vya kalelo. Vikaribika kubashiri lidia vanu na yadao inkolotegwa kukamilia nga mwaku wa shimadengo. Shitendwa ase shinkolota wetu uti na kupunda na mene wetu walipato le shipato na mwaku kutunga kala nugu wa kutandegia. Baada ya kumilila kanji indibidi kutunga milugu kala vitendo vikanava kuida. Manake, mwakati, watutunga nugu wa mwaku, olotega kutumika kwa kula mwaka, indibidi kupanga mwaku, wakushemba vitendo na kudivilila kala, vitendo vida na kupindi kukanga kwa wakati, kusiriride vituhu vingumene, kulunda vikalelo, vivyashijuidio na kwa shipajelo, na kulambela vikoli vya ushishi vilota kulula kudivilila vitendo vya kupindi kukanga kwa wakati.
1: Pela sua capacidade de resistir a choques climáticos.
0: Lavele Malove Mbodi lamwe wajili walipata lia mwaku Carla Lovera watangola wiku walidwa la misi mwakati wa shungula nkodianyu ungomeni wambili walipata lio nkodianyu wida utandika kunjini wakubera kulijimbo lia kusofala. Vadioko vakuwikadia lupo amusini na saba vanauka kushikola mwanda utandi hatangu kuvale kwa kulijimbo lia kuinyambane. Au ni nugu wamana nangaledi walipata lia mashomo kulijimbo lia kuinyambane. Pavalinda kuvandika anga vadioko mushimadengu shabubu widi wiko walido alamisi. Na mwaula wadiabari lia shimadengu kulipata lia mashomo kulijimbo lia kuinyambane. Domingu Shibunji ankuvala ilila batata munu pakulota vakavandi kivana vao uvalota kutimisha miaka sita mpaka mwedi wa sita mwaka 2027. Shimadengo shakuvandika ngavadioko shabubu widi wiku walidu alamisi vana dududila mwitale 31 mwedi wa 12 na mwaka. Kuvaleka kuvandika ngavadioko vaingandi itandi iyadao vana uka na vandika ngavanemba pamo na vanangolo uvalota kuka na lipundisha ishikola shavanangolo. Unashilangola waiwa makaja ya kunjini wakumaputu unkulota kukumila na shipato na ishabaa ya kulota kwanda vadia utalii kuinyaka na vanatandide vimadengo vyamboni kupande wa mavalelu na ulanda. Pamu na shipato kukisilo kengasho pakulota venentete kuna mashana bila matatizo. Ashimadengwashi wanatandedia utalii wa kuimanga akulode dinyama dia kubilingananga dia muimanga. Ulanda na ufundi wa kutosha vimadengo vya mudioteli kwa galela na vimadengo vya diba. Vimadengo na mari ila imangayu vandilode lido wiku wala misi kukisilwa shakuinyaka. Na muprezidenti waibu makaja ya kumaputu Razaki Manyiki pa kungula kwa nkodianyo wavimadengo vya utalii kwa distritu ayo ipagwa nkati muibu makaja.
2: A pesca artesanal, a gastronomia local, o artesanato, as manifestações culturais e o conhecimento das próprias comunidades constituem também ativos que devemos transformar em oportunidades económicas. E é este potencial que queremos apresentar aos nossos investidores.
0: Kwaka kwa diomba, kutaleka na ulanda wa shikwetu, vimadengo vya kuluka, ulanda wa kuvina na kuimba, na limanyilo lia venentete, linkuka mushu pakulota, kutandedi ya vitendo vya shipato. Ni mari la tulota kuvalode vambodi vetu, matajili balota kutupashela vya madengo vya utali. Na shilango ulambodi wa ibo makaja ya kunjini wa kumaputu andi manyia, ibo makaja inkulota kukumila, kuwika kwa matajili na kunana wanga, mishulushu vya valota kulula. Presidenti wa mapalapanda Radio Mosambiki andi manyia kenga i Radio Mosambiki, ina ukamushu itandedia madengo au shishi inaishima muwakati watu umia diabali. Mario Albino andi ukandamanya kavili kenga kwa vitendo vya diabali dia nandava. Akupitela na meni mumitandao vya interneti. Iradi Mosambiki indibidi ivintipu ulota kutangasha diabali diu. Nashilangola asinatangola wiku walidu kumaputu muwakati. Wabashilodi antandao uunji wambi kwigwilila iradi Mosambiki muvilambo vya panda. Ntandao walina RME.
3: A rádio continuar a servir como o barômetro da verdade. Como sabem, qualquer pessoa que tenha acesso a uma informação via painéis digitais tem que ter na Rádio Moçambique a fonte que verifica se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Portanto, a Rádio Moçambique deve ser aquela que certifica se é verdadeira ou falsa. Uma certa informação.
0: Iradi Mosambiki indibidi yukimushu kenga ntipu uvalanga viu. Na kenga mkumanya. Kwa kila munu alota kupata diabali. Mudindila dia internet. Andibidi aigulili kumapalapanda Radi Mosambiki diabali idimanyia ngala na diu. Au nikava de ushuanga kanji amanyishana na mapalapanda Radi Mosambiki. Njomana Iradi Mosambiki indibidi itangashi viu bila kushangapa. Malove mbodi la mwe presidenti wa shetengu, shanga ikangila vimadengwa kuni kumapalapanda Radi Mosambiki Mario Albino, watangola pakububuwa ntandawa RME. Ntandawa mapalapanda Radi Mosambiki pakulota kwigulila venenteti vanama vilambo vya panda. Iyadawi kuwalidwa la misi, mapalapanda Radi Mosambiki la nditandede limbunjuma lia 17 lia Radio Difuzao. Kwa mwa, wakupu wangila, miaka 51 vya Radi Mosambiki nelo, tale 2 mwedi wa 10 patupu wangila. Wetu mbodi mapalapanda Radi Mosambiki bada ya diabali de mwalijimbo jetu na mshalambo shetu wakati auleka tunguli madilisha tupandalele vilambo vya panda. Patu kumbanya kenga ishirikali ya kwa Ethiopia. Indi unga milango vya ubalozi wao lido wikuwa la misi kushelambusha ku Eritrea kwa mwa wakuvamba mbidia ishirikali ya ku Eritrea hakuigwanya na majambashi wa ingondo wa kutigrei. Ishirikali ya ku Ethiopia indi tangasha ishirikali kenga persone na ungrata iani vanu wakavemana. Ishirikali ya ku Addis Abeba inkwalo tashala ishirikali ya ku Eritrea Sudan na shilambu shaku Egyptu, kukumila umungano wa ingondo vipinga kulangala legwa na mungano wa kutigrei, uida utandana ingondo na matalopa kushiriligwa na ishirikali ya ku Ethiopia, hatango mwishomana epitili kunyuma. Dimepo. Ishitubu shangaikangila kuwena kwa wakati nelo kwa Mosambiki, shindi tangasha imbula na imepo ingumene, nelo wiku wa Ijumaa kuli jimbo ya kusofala. Manika, Tete na Kuzambezia. Iyadao, tunkulinda imbula, iyangolo na dinguva diaki kulijimbo le kuinyambanyi na kugaza na kumaputu. Manya kenga na mpula na papemba nelo tunkuwa nao digalau 28 hakuatika, inyambanyi na kushaishai nelo 26. Njini wa kumaputu 25, kukilimani nelo 26. Kuvilankulu 26, Bera na Kutete nelu 21. Kudududila ni njini wa kushimui na kulishinga nelu 19. Umbudi wa mapalapanda Radi Mosambiki wetu kulambwela pakupagana wako pakigulila shumadengo shali gazeti ili mwili jimbo ili akabu delegado mwinangodi ya shumakonde. Ili gazeti ya ili ndikande gigwana nango nelu João Ernesto Nkapoka na pamitambu kupagwa nyango wa shumadengo. Pankaraj Benedito Lorenz, hapato shidoni poke laka vili mashala na ongera wa madengu uti wa mapalapanda a Radio Mosambiki.
4: Ligazeti, Diakab Delgado.

Wakati mbode nango kenga ndikumanyia kunyuma kenga wakati woiwoi nkululika kulinga nange na vetu ko ibunge yali jimbo lya Cabo Delgado ni kuvona hapa kina João Armando Nkova ze Gabriel na vavetu vanji vaina ngodi ya Shimwani kadri bwana dash wakati hao nyamanishendelea kuibunge yali jimbo lya Cabo Delgado.

De faveto va patikanika kui bunge hili jimbo ili akabo delegado wakati yao mtandao weto ndilumuka weto tunkualinda wakati woyoye pakulota kujila kwa nao tugulile vila vikumene vitandeka nelo wiko wambili wa imbugwa ya mwano ya asembleya hili jimbo ili akabo delegado wakati yao nanguleka nguo katakali ditala ya kulila ila kama nani kumanya kuwa sambili na didakika musini na sita wakati padioko nyango wa shimwana nina didatua lida matangasho nangu tina liango juwangu Ernesto Nkapoka ndipagwa na wako pagotangola nelo fundi mitambu wango pankaraj Benedito Lorenzo kusintra misori njeto Imam Shafi bye bye kanjipangu shedoni kalibu shkukulo shama palapanda radi Msambiki nelo miaka musini na tano mkushedoni amusini na moja.

Salam, salam, msikilizaji wa Opa Radio Mozambique ya Msoro Provincia ya Cabo Delgado. Tangwanza futi kazetu za lugha ya Kimwani kwa suku ya Radio Jumaa tarehe pili ya mwezi wa kumi mwaka wa 2026. Kwa studio mwa pamoja nomi Faida Anibal na Pankrej Benedito mkazi za ufundi. Ofati zidu karibishani kwa pamoja na ufe kwanza wakati wa nozarej paka kati wa nzarej na minuto msini na ntano. Mkisikilizo randa kila aina, habari na mipango ya kila aina paka novyo na ngano zipita ipa paradio Mozambique. Emsora iye provincia ya Cabo Delgado itangazwa pa cidade ya Pemba. Sikizaji ukweleza kamba pa cidade ya Pemba rero tilamuka na igra ushirini na kenda na sampa tukujuisa mpangu yetu atiri na inkati ya kazi zetu za lugha ya Kimwani kwa juma ya video. Na seti namba kujuisa mpangu yetu kwa lebelela wari wano wari kuritafiti ama wasaka kukariru kunsikitika wari wa Islamu wari tafiti kwa namuna ngema ipate ukifika wakati wapate kuka kunsikiti. Na sampa tukujuisa mpangu yetu atiri na inkati ya kazi zetu za lugha ya Kimwani kwa suku ya rero kusema kama minuto aba mbero takusikiliza ngano za kila aina zipita hapa studio Radio Mozambique wakati wa 11:09:30 tukuja naye mpango wetu mmoja saka kusoera kuhusu kufiksa miaka 51 tangu ikalundiwe Radio Mozambique. Deza radio sikiliza habari za mwinti 90 za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo na kisa tukuja na ingano za kila aina. Deza radio na minuto 20 utakusikiliza pauranda wa kila aina. Dezorash tambe 11 utakusikiliza habari tena za mwinti 90 za panja lugha ya Kizungu na kisa ngano za kila aina. Wizara ina minuto 10 habari za Cabo Delgado mboga ya Kimwani. Na wizara ina minuto 30 mpango wa wakati wa wanimba na wari. Kavyata mbire wizara ina minuto 55 tuwa pisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Ufetizi kwa mba karibu karibu kwa pamoja nofe kwa isuku ya adhore pa Radio Mozambique kwa kufikisa miaka 51 tangu ikalundiwe Radio Mozambique. Sikilizaji rafiki samtu wangu ndaka chano vya rejina minuto kenda novi novi minuto mwinti ya Mozambique. Na sampa tukaribisha kusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mozambique. Na ukujusa novi kwa kamba katusaka kuwa unse takunga na wenzetu wari pabanja ya tano ya Asamblea Provincia ya Cabo Delgado ya nzire ijana na itakuendelea novio kwa suku ya rejo.

0: ihali chuwile liya. Ihapari chon provinsia chino some nimi Duarte Liasi. Imbiza, ntonko melo numa bispu o Afrika Austral, anawa velehira nchukulelo anamawani o provinsia yo Cap Delgado akunye nikoto yana mankelela wokalaka miaka kenta. Hupi utapulele ni holele ontonko melole umayo atini ukate wapanki aya imisa yompuha nduniani wamucha ni provinsia huila wapanki aya uhiyo wonchana isdadi yopempa. Aluma chaka ni mayo uswali okrecha katolika Don Libosirus Nashinda Enre ntonko melo umabishpu Afrika Austral uri mito ujitu chotene chinirania. Arcebispo o diocese yo Windhoek e capital yo Namibia hotonka chichamo wira mabispo ampanka mpanta ntongobele ule wo imbiza okinla imara anera ya swalelaka atho othene ankunia masaka. Presidente okalai onlaponi hu Filipi Nyusi na tutopela nruku uma imbiza ntonko melelo uma bispo wa Afrika Austral chotenkacha isdadi yopempa imisa yompuha nduniani wote pisichinene i provincia yo Cap Delgado. Nyusi apanka lempanta wa misani enre ula nrukula ontonira wakavira anamuwani o Afrika Australi. Presidente ukalai onlapono yuhu enre imisa yompuha intonira waviavia mpuha ihina omolumo anapuya ni wopuela wokila imara wokila nto wetu mpavelawe uvara chuachira onemachira masaka mpantola unduniani. Filipi Nyusi ohimacha uwira wopa mwaha ikala itu imparera ukavihira upanya uhuru wohimala. Governor o Cap Delgado enre Radio Musambiki ihana iholi hachiraka uhala miteko chaya mwa interneti chuachira miteko chinuvaraya chapwanye atu enchi onlapo ni huni elapo chikina valista wapu hotonka wira uhela mu interneti Radio Musambiki antonira makalelo onanano okalaka wira mananala anaka vira unyukula ihapari chuwira chapwanye moyovrana otene anopoyanya nduniani. Thawapu olumacha wapempa ihina utapelia ilelo miaka 51 choradi Musambike. Ukati yoyo hufentelela iradi Musambiki wamoja nananteko otene ihina umiteko chinuvaraya wano kalaro unkurumiacha iprovincia mwehokoto yana mankelela ni mavrikanelo o wakati kahia miteko chonyukula ihapari. Ihapari chon provincia choma lihira. I provincia yo Cap Delgado na lelo inera yunchere haka nhaku wano kalaro ukurumiacha mwaokoto yana mankelela ni nkaya shidu vinre mweru wa dezembru mwaka 2000 lula miaka 10 na michese hotonka governador o Cap Delgado. Valista wapo hotonya mirita chohina hiena kampa umalimelio icholia igverno ihokavihira wavha mayolima ikaruma cholimela ni ipyo chocholia. Thawapu olumacha nchana study yopempa ukati watukulia ya nkutano unethanu uwasembelea provinciali yo Cap Delgado. Uholeli o governo provincial enre unchiri anghaku ikale ito inholi hachiraya igverno awe chuachira wavha makalele orera na mawani. Mayovra Radio Musambike nyapari hapari chon provincia. Asante.
1: Umbudi wa mapalapanda Radio Musambiki pokela mashala na kalibu kuigwili la diabali di mwalijimbo ilia Cabo Delgado mainangodi yeshmakonde nelo wako kushamedeni nangu João Ernesto Nkapoka. Imbisa, mungano wa mabishpo vapagwa nkati lilanga ilia ku Afrika Austral. Ovanditu media ntenga wa shididi na liposha lelo kwa vinintete mwalijimbo ilia Cabo Delgado. Ovenentete vaida vapata tabu ya ingondo ya vashanundu tangu miaka 9 mpaka nelo. Ntengao, uvaumidi na muprezidenti wa mungano awo, wava kushwali, muwakati wavashida valipudia, vajugwa ngila amani mushilambu uti shapai kupunda na meni mulijimbo lia Cabo Delgado. kushwa alikutandeke uwiku wala misishilo panjini wa papemba. Uwatangola kwa wakushwari wa Igreja Katolika. Don Loborius Nashenda, andi ukanamanyia kinga, mungano wa mabishpu mulilangalia kwa Afrika Austral. Unkuida, uoda na matangajikilo vitendo vida vililoje mulijimbwali. Iya dauna pake, ibishpu wa idioseze ya kuvinduki. Njini ungumeni wa shilambusha kwa Namibia, andi ukanamanyia kinga mabishpu vapagwa. Mungano wa Imbisa, uvankuida kila wakati vashwari, kuvashwari idia venentete vapata tabu kwa mwa wa vitendo vya ingondo ya vashanundo mulijimbo lya Cabo Delgado. Presidente wakala wa shilambo sha kwa Mosambiki, Felipe Jacinto Nyusi, angulambwa lela nugu wa mungano wa Imbisa, yani mungano wa mabishpo valilangalia kwa Afrika Austral, pakuida na tandedia, panjini wapapemba limbunji umalingumene li kushwari vajugwa amani mshilambu uti shapai na kujugwa ngila lijimbo lya Cabo Delgado lipagimu amani. Nyusi, baada ya kupagwa paimisayo, andi ukamushu na manye kenga, nugwao nkulodi angala, ntima waliposhalelo, kufapodi avanu metima kwa binentete vapagwa mulilanga lya ku Afrika Austral. Walipudia komomo, wajugwa ngila amani kuna uka, na pashila na dimongo dia nugu wakuna na wanga amani. Na kutade kwa kula munu, kutenda pakulota, kuida na umaikadu amboni kwa venenteti mumakaja. Kanji, Filipe Jacinto Nyusi, andi alota lilonda lia kupakanila, na kuigwanya kwa Mosambiki lida litandika mshilambushetu, kuwa nugu unji wamboni na ukumene. Hapa kulota kuida nao amani ikamarilika mshilambwashe. Gavana walijimbo lya Cabo Delgado andi manyia kinga milugo vyambi vima palapanda radi Mosambiki. La kupindi kulanga ikoledi yeshmadengo kupitila mudindila dia interneti na vya kalelo vyambi. Ni upangaji wambone ulota kutadi mapalapanda radi Mosambiki kupagwa pepi na venintete. Uvalije tawabu andi manyia kutumika kwa vya kalelo vya interneti ni dindila diambi di mapalapanda radi Mosambiki. Kamana, diabali na vipindi, vinkuwika vya ushishi na kupatikanika bila matatizo kwa kula ishemu ya shilambo shetu uti na mshilambo shapai. Uvalije tawabu, ashina tangola panjini wapapemba kwa mwa wakupisha ijumai miaka 51 vya radi Mosambiki. Hapa ukili na manyaka vili kenga, kulinji dianga, mudindila ja interneti inkoda upangaji wambi wa vyombo uvya kuigwanya, na koda momo milugu vya ufundi wa uteknolojia. Andikata kaila pali utualio na ngolo walijimbo kumia ongera kumapalapanda aradi Mosambiki. Kwa wama dengu uti, ivedao na vitendo vya ingondo ya vashanundu na vya kupindi kukanga kwa wakati. Uvanao vankuka mushu na shimadengo shakutangasha jabali bila kupota ingope. Lijimbo lya Cabo Delgado linkuka mushu lililodia. Lijimbo lya Cabo Delgado linkuka mushu lililodia kuligwima na shipato. Ivedao kwa vida mpaka nelo lililodia vitendo vya ingondo ya vashanundu na lwanongo lwa shimbunga shali na shido. Eshukili na tamanga lijimbo umumwedi wa 12 mwaka 2020 na ncheshe. Andimanyia, gavana walijimbo lya Cabo Delgado. Uvalije tawabu, andi alota vikole vya kubilingananga kenga upandi wa kulima, kwa vauka vanangaledi vaishirikali, vajia ula vya kalelo vya kubilingananga pakulota kwanda vajia mavuno, na kwa kola kwa vya kulia vya shipato. Gavana walijimbo lya Cabo Delgado ashina tangola wiku wala misi panjini wa papemba, pa kungula kwa nkodiani wa mwanu wa malamulo wa ibunge ya lijimbo lya Cabo Delgado. Nanangaledi wa ikonseliu ya shimadengo mwalijimbo lya Cabo Delgado, andi ukana manyia ishaba ya kulota kwa ndavada shepato mwalijimbo ali. Ninugu utandi wa ishirikali pakulota kuna na wanga manamilo avenentete. Au mbodi ni mwisho wa diabali di mwalijimbo lya Cabo Delgado mwinangodi ya shumakonde nelo. Kwa lakela shalo wakune kumapalapanda Radio Mosambiki. Nkaja Mupemba.
2: Karibu msikilizaji kusikiliza habari za provinsi ya lugha ya Kimwani ziri kufyoma nomi Feida Anibal. Imbiza kundi la mabishpo wakaya ziri upande wa sini mu Afrika wapereka uswezi wa pole kwa wananchi wa provinsi ya Cabo Delgado walikuandibika kwa sababu ya unyamangado kwa miaka kenda. Uswezi huu uwerezi wanalongozi wa kundi lile redini pa wakiswali wa kilebela amani dunia pakulu provinsi yai usiku waijana pasidadi ya Pemba. Paxwera na maswali hii na wa Iglesia Katolika Don Liboy Rujina Chenda kamba kundi ramabishpu wakaya ziri upande wa sini mu Afrika wasikirizanga na wasiwasi vinu vikunanga. Na novyo arsebishpu wa arkidiosezi ya Windhoek mkaya ulu ya Namibia kakikisha kamba mabishpu watenda upande wa Imbiza waswalingi daima wakiwalebelela wanainti wari kuandibika na uchaputu wa unyamangalo. Mfalme mkulu wa inti ya Msambiki wa Mida, Filipe Nyusi, katukuza nia ya Imbiza kundi la mabishpu wakaya ziri upande wa sini mu Afrika kwa kuswali pasidadi ya Pemba wakilebela amani dunia pakulu mprovinsia ya Cabo Delgado. Nyusi akiwepo novyo mala pakiswaliwa kamba ni yaye ikolota kusaidiana kaona inti wa upande wa sini mu Afrika. Mfalme mkulu wa Mida wa inti ya Msambiki kamba kusaliriwa amani kufai ipate kusakula amani kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kufikiri kuhusu kinu chijuzi kutenda kila muno ipate kuishi sana na kwa wema vinu vijisa maendeleo muinti. Falakini Filipe Nyusi kamba kupaka nira kuangari kukiwa kinu kikulu nkati ya kupatikana amani. Habari nyingine sema kama mfalme wa Cabo Delgado kulota kazi ya radio Mosambiki nkati ya kupindwa na teknolojia kamba ya faida pakulu ipate kulimbisa kukaribia msora ikawa na inti muinti na inti za panja. Valiji Tawabu kakikisha kamba teknolojia ikolota wakati wasambi wa RME. Konta habari zankulawa kwa namna ngema na ya kupatikanikana zikiwafika wasikilizaji wa rupande wa kila aina muinti. Tawabu akiswera pasidadi ya Pemba nkati ya adhara ya kufikisa reiru miaka ya 51 tangu ikalundi we radio Mosambiki akiswera akamba kupindu la teknolojia kujibu tofauti sambi za kazi za habari na kutengeza msorai kuendelea nkati ya teknolojia. Kwa wakati huo kawasalimi ya wakazi wankazie kwa kukola kazi sana mbali ya tofauti zisababishiwa na unyamangalo na mapinduzi ya mepo wangari wakikola kazi yao ya kueleza habari. Provinsia yangari ikolota alama za kuandaliwa mbali ya kuwepo tofauti zisababishiwa na unyamangalo na Mwana Luka ya Shidu apitire mwezi wa 12 wa mwaka wa 2024 akwelewa javi mfalme wa Cabo Delgado. Valiji Tawabu kolota upande wa kila aina pakulu, upande wa kulima, mala kupelekiwa nga vyombo vya kila aina, mala kupelekiwa nga vyombo vya kulimira na ufalme ipate kulima wa vyakulia na kupata faida wa jamaa. Lungozio akiswera la msi pasidadi ya Pemba paiki funguriwa banja ya tano ya asamblea ya provinsia ya Cabo Delgado. Ufalme wa Cabo Delgado kamba kuongeza kazi za faida ka faida pakulu nkati wa mpango wa sambi wa ufalme uri na azma ya kutafiti kazi mema ka wananchi. Tisa kufyoma habari za provinsia.
3: Ifuatayo taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martini. Habari kamili. Imbiza ni mkutano wa maaskofu wa kanda ya kusini mwa Afrika umetuma ujumbe wa mshikamano kwa wakazi wa jimbo la Cabo Delgado ambao wamekuwa wahanga wa vitendo vya kigaidi kwa muda wa miaka 9. Ujumbe huo uliwasilishwa na rais wa chama hicho cha kidini wakati wa ibada ya misa kwa ajili ya amani hususan kwa ajili ya dunia na jimbo la Cabo Delgado lofanyika jana usiku katika mji wa Pemba. Akihutubia waumini wa Katoliki, Askofu Libarusi na Shenda alisema kuwa mkutano wa maaskofu wa kanda ya kusini mwa Afrika unafuatilia kwa wasiwasi matukio yanayoendelea. Askofu huyo ambaye pia ni askofu mkuu katika mji wa Namibia alisisitiza kuwa maaskofu wanaounda Imbiza wanaendelea kuwaombea wahanga wa vitendo vya kigaidi katika nchi zenye vurugu. Raisi mstaafu Filipi Nyusi amepongeza hatua ya Imbisa katika mkutano wa maaskofu wa kanda ya kusini mwa Afrika kuandaa ibada ya misa hapa mjini Pemba ili kuombea amani duniani kote na hasa katika eneo hili la jimbo la Cabo Delgado. Nyusi ambaye alihudhuria misa hiyo alisema kuwa hatua hiyo inaonyesha moyo wa mshikamano miongoni mwa watu wa kanda ya kusini mwa Afrika. Kwa kiongozi huyo, misa hiyo ilikuwa fursa ya kutafuta amani kupitia nguvu ya kiungu na kutafakari juu ya mchango ambao kila mtu anaweza kutoa katika kuleta maelewano na ustawi ambavyo ni nguzo za maendeleo ya nchi. Hata hivyo, kwa mujibu wa Filipi Nyusi, mazungumzo hayo bado ni nyenzo muhimu ya kufikia amani. Gavana wa jimbo la Cabo Delgado amesisitiza kuwa dhamira ya Radio Mozambiki ya kufanya mabadiliko ya kidijitali ni muhimu sana katika kuimarisha ushirikiano wa kituo hiki cha wananchi ndani ya nje ya nchi. Walishita Wabu alisema kuwa mchakato wa kidijitali unaashiria enzi mpya ya Radio Mozambiki, kwani maudhui yanapatikana kwa ubora na urahisi huku yakiwafikia wasikilizaji popote duniani. Tawabu alisema hayo akiwa hapa mjini Pemba katika hafla ya maadhimisho ya miaka 51 ya Radio Mozambiki leo, akisisitiza kuwa hatua hiyo ya mabadiliko ya kidijitali inajibu changamoto za sasa za mawasiliano na kukiwezesha kituo hiki kwenda sambamba na maendeleo ya teknolojia. Alitumia fursa hiyo kulipongeza shirika hili na wafanyakazi wake kwa kujitolea kwao licha changamoto zinazosababishwa na ugaidi na mabadiliko ya tabia nchi. Wanaendelea pia kushikamana imara na dhamira yao ya kutoa taarifa. Kwa mujibu wa gavana wa jimbo la Cabo Delgado, jimbo hili linaendelea kuonyesha dalili za kurejea katika hali ya kawaida licha ya changamoto zinazoendelea kutokana na vitendo vya kigaidi na kimbunga Chido kilichotokea katika eneo hili mwezi Disemba mwaka 2024. Walishita Wabu alitaja sekta mbalimbali hasa kilimo, akibainisha kuwa serikali ya jimbo inagawa pembejeo ili kuongeza uzalishaji wa chakula na kuingizia familia kipato. Kiongozi huyo alitoa kauli hiyo siku ya Alhamisi hapa Pemba wakati wa ufunguzi wa kikao cha tano cha kawaida cha baraza la jimbo la Cabo Delgado. Mkuu wa baraza la utendaji la jimbo la Cabo Delgado alisema kuwa mseto wa kiuchumi ni kipaumbele katika ajenda ya serikali ya sasa kwa lengo la kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.

Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 25. Tulikuwa tukisikiliza hotuba ya rais wa jamhuri ambapo ametembelea jimbo la Gaza na alikuwa anazindua mradi wa kisima cha maji katika eneo la Masia. Nikumbushe kuwa tuna wenzetu ambao wako kule Himapi ambapo kunaendelea mkutano wa bunge la jimbo la Cabo Delgado, na tutarejea huko ili kusikiliza nini kinaendelea.

Waswahili huwa nasema kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Tunakamilisha matangazo haya ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo. Sina la ziada na watakia usiku mwema, na pia naomba uendelee kusikiliza matangazo yanayofuata kwa lugha ya Kireno.

0: Nina pia holo ni varane mono vriki warura tano wa Kinas Baby kuma provinsi Cap Delgado ni hwarana mono pitu inorera pitu inotonyera makalilo horera wana mawani ukavera na cha pitu inorera uwehana pitu inorera enachira kamoteno ni machira inyakujako kamane inyakujako kinorera hata ukali wapuani vava nyakuli hanaka makalilo ayo anavirika na cha iparakachi yo china atawa tawaja vano pimana wanarera wana wera mkuna nako lavava riutuli mpaka mvarila mono Umbarila mwono toko chani, ukavihara cha miteko chuna koso, chikina kutu cho tonyera uruwa uholo manana evreke kweli o makalilo. Vincho ncha kalale ya mwavano, mpaka vara chisela miteko cho tenu uramena makalilo ala arwe uholo. Noviro hiyo ni minutu loko, nuwa minutu miraruhu kati wa Mosambiki, vintu mozi 13 minutu, nintuma kilo kati wa noviro hiyo ni minutu 15 nokele hombe kuri verke utonyera nkumanelo uhapare mu studio chovrad msambiki nichoni la pola vai province ya Zambezi ya jipona na grupo rapwet karibu wiwelela ukuma ya province ila yo Zambezi ya
1: kaje yuaka kona ka kaje yuaka kona bolo bampa mneki kona Kiwale mnyoko kongolo, kimona mana nyipilikwa.

0: Ούτου, νιβαλέ, παουέτα, ανυπρόθεση. Βάλα πέναν του έτσι, ανυπρόθεση. Αν βέβαια γουέραν κουβέρνο, αν βάζει πρόθεση. Παρανιέται, γιατί είναι καλά. Ο δεν είχαν θανά, πανούκουν, είναι για γουέρα κόνε, καρκί και έτσι.
1: Yarima su a tu orakala a yi munisipi wani kwapa a cikin lini in radio Mozambique yoni hiraka mishanki ho sinapanya vakuta ni huku uwa sasa ovariami teko osowi kavira.
2: Asante mwapara Januario Eduardo. Ndrita omiteko chumali melio icholia edistritu yomalema unampula. Anawito nyira uchukula mwaha wolia kachia icholia chaya nakole mamatani. Rajabu wasani.
3: Ama hulela amwalano wa miteko solima edistritu yomalema wampula vam. Ansueli ha oshankani mwaha wa mukalelo wakole. Yawo anroya hononaka mirerelo soyu ena sasinandli wa mamatani ariwa inamaye. Sintepa okura mirerelo ye sinali wa mukuwani. Ekumele wa lokalidadi ya omisheshe vamosani onakata. Siso, ntoko nivahimiawe Antonio Ibu. Urimahulila uniweheri ya mite ko samuhaku, edishiritu ya omalema. Ohima wira mirerelo sinisa ukuriwa ni akole omalema iwe ekumele ya ikute machokwa vamosani na kuo. Mahulila ule uniweheri ya mite ko solima omalema. Onasweli hawampanta mkina kuwera wisi nila nino otepa shewene walimi. Tiwa kusherehe ama holela guverno mpantuli. Etukiheria ka ikalelo, sinkweheria okujuliwa kakoliale.
4: Sopra afushentare alguns, ne? Nós não podemos dissimar os animais selvagens porque...
3: Ayu, yo uncherehe ba, hiya no karikale otepa otanya inamayo sa mtapanu kala wera sinni nuheria etaya. Mto kanikalo malamali hasotene, masiva, muteko untuna huvara, owehawehaka. Okala wira, enire ya vale, mwaha wawira ka opurole kanikala mutu nto, kuta emata, enikala mutu. Heyo, yarwa inamamu kasihi yetumo.
4: Kualkera masamba kisivera li, wakaku, porgu, selvazi, todo animal ki destroy as nossas culturas estrava.
3: Maswala na iwa huvata Antonio Ibu. Urmahulila unweheri amiteko samuhaku edishiti wa malema. Usuliaka ukuri wa mrerelo sinlimwa mamatani na kule mpantule. Ikumelo wa mpulanu, muhina malaka na mkumanelo wihabari, mpantula wotano neriari ilapwahu, Rajabu Asani.
2: Ilapwa ni apaka, opoha iminya saba, ahopopia intuvi ilistritu yomopea uzambezia. Diolinda Moreira.
5: Moni, ntamwene anamiwa kino mwenye rani. Anapwa ni hapa kama sana matano na aidi, hapo pediwa isisao esumana ye lava Zambezia. Asina maale, anapuiwa maiche koni, hapo pediwa ya wo epoma yompea va Zambezia. Mpuwa wa mteko onlampwa ni guvernu, onakwela wara pediha nluma. Epoma yompea, achuma kum masese, alumwa anapwa ea kayela, olonje, ti muholi ekumi Gilton Jose. Ohia opompwa anapwa neapaka. Epoma eleto anahalo popediwa iku esisao yora pediha oreja wa Newcastle.
6: Y la mejor forma de contornar esta doença es prevenir. Prevenir como?
5: Teko la hiano na rwanda paka yaka sotene onapanela wapo pela sinama isisao we ya kiheriwe irecha ikanleto mwaka chamiha ana ndoko mwe kumini mwaya isawe la tiavayakani vava apopeliwa ya hihano vava anamala eaka urecha olore mweleni onawakiha urecha yola vanto ya kewe kina ya pia ekokele epompa wili wili asina mechi ya pama wapo pidiha asina maho isisao.
6: Ya vacina e gratuita, non si paga nada.
5: Na atapulela masu amholi ya miteko sekumi epoma yompea. Ndoko eneyola olocha okinawo into ndelo ndelo wariari wa mteko yowo wawara pidiha irecha ni nduma asinama wakala wa mupwelo wa pompato iku wii irapili hiwe irecha Munapo.

0: provincia o ampula ni wone la kana vir kana provincia yoni ya sa tile iru ura rera o hanu ba kan tule reria ni nona ko kap tile ka to potu khala ma jornalista ni charla ka ki pa ya via jar ki ni na wa hakama atanche ni o governo a nivele ta federación a nivele juventud sport ni na wa hakama interveniente ma governo wa ta vinche ni ma si wa vir kana la tua chen o ba he kuruza wa ta vinche wa vir kana ni la bu ni la no wa pula o rika rika wi wa ira pelme jornalista shishi o tra equipa en rocap delegado outra equipa en ronias etrioli pa water vinche para equipa zonias atule ni tina malenle water vinche ne que na miro wela ferroviario on o lixinke ke kai mais wa unno wa tipo sho wela no inona ka equipa zonias za water na mekuta kuto za water vinche mwezuri na himona equipa ya aki especial yola da hawiye orotika fase finale o nisheni atikiwa atikiwa na kala Porto ima kawa ndiawe ferroviari unakala mweza natampea aroti kafazi finale ni Sporting ki onapo akia speciali yoda olishinka ahiwa kwa wata vingene ntawni tunawonava na mwira pere jornata yopa jera onroti kani Sporting uwampula kaninzu wale ura si sekunda volta ki ipela ya akia speciali yonia sinawa atu wakala kawrai nunaulama lila wakala fazi lila suna akilila porobabate masino kingwa Nitula nimona wale kanle mushenka football club ni yano ropa kera porova za roti kani sportivo ona kala kaninzo la tamme o kala kaura ki pe mpa kera sinawa o kala kaura na ala male likipa kele kanle upe oni asa nta ngon la kon ro kala campionato soni ntino ro shukura la
1: omen opie no homa
0: eke kayo kala kaura o cap delegato kipa zin ro zero fase finale o hia ferroviario sikina kum kazirina kultura ela yotika fazila provincia para provincia. Oniasa tule ni manduzula wira ndamura ziro kipa pili aki ya speciale mnikipe ela okanle mushenka football club tambe kinani wanele rero la wata wengine si tambe na apia fazi final parotika provincia pili nyoka abu delegato nuniasa ntawyo etru yo ya wima na kaza murua wata vincheno kala kawura son la mala para ferrovia Sporting ni sportivo no malo zuela wata vincheno wira ana hi kwalifikando Sporting sempre kana faltari o hivia jare paro hiroela para kipa sportivo tule ni mando zuela wira sportivo la mala la yar mwetwene nte kwawe yar mwetwene ekipo ya wata vincheno basi kipa kinaona zaka wa series nya wa sege kipa zirivonja si o capo telecato niasa o ampulava kipa kinonaka e tempo kuvela wata mene parongwela musambola o kuulula wanye ne vanende kini mona sportivo nakala
1: na vanda la wahawa mikutano sa segunda divisão banta o tawe lapo yo Mosambiki puli ya puramento wapel mukala musambola mwahi 2027 wakati ya mstudi o wuku wasa radio Mosambiku niri hemi yaka miloko mitano ni mosa ovaraka miteko singi pale wa mukala lwaya ana mawane miteko imosemo tetisi nubara hova sa miteko sampira mukali hero shene radio Mosambiku mba hawe bariere wa mpanta wa mpira
0: mukali hero mba hawa rati Mosambiki mipanta nyanta miteko sampira kazirere kazirere miteko za wata vincheni omba heri yao miteko ya rati Mosambiki wa prokara mazampira upachirani rati Mosambiki na ena anwa miteko za mpira wa ele kinoonaka uovirikana niwe na awi wa wata vincheni ukalaka ura so rati Mosambiki anatamu ye wa shantrava ni moza ukande se kunya nena anwa anivele yo polimenu shilatu ilano yotano ya tuncheni ya hiwe prokara mekunya nchena anrawi wa prokara ema kwa wata vincheni etu yore la wata vincheni uone la wakami ya ritu ya lipa ya hemire la wata vincheni ura rati wa anila vuliliwa ntaba ni ema kwa na pachera opaka mwala kelelo ninona opelo vira vira matistiri tuma wata vincheni o vira vira makambu wa wata vincheni aha vincheni aunkusha mikrofoni ni ninja kemirwa rati ninja za kukana na pulutu kia la vulela mpira wa ntaba ni ema kwa kianda vulena mpira wa ndrava ya kunya. Zini kala atweni. Nena anovani nona rati uza wata vinchene kwazi tishtritu zinchene zo kana rati. Masina pela opaka ovira mumoteni nina apanya la vulela ka ni ndrava na ema kuwa. Na kena kusha ndrava nene kunya kanda vulela wata vinchene. Ninona kanali. Nena anovani kanali nye zimiru za Facebook. Sila vulela ka mitako za mpira ni ndrava na ema kuwa. Uwavirikana kala isu ya la vulela ndrava na kunya. Sheni vale eniri hawira eni wiwa o radi Mosambiki o wane la nrere lwa wata vincheni nuwane la moni heru wa wata vincheni wira radi

0: Puratano wa Abdullahi Nrembo siwiri mama evreke kahalo wa chenindunia ni kalia mama ikalia papa pimana unarera o vahajera ihisima wa vahajera isima ale kanle apa peho ni chicho anumani hu. Onzero hiyo ni minutu mitano kumukab delgado na mpula evreko niasa ni uzambezia yu provincia chila chochese evreke woto nyera hukab delgado. Tukwa nchule mwira ilelo radi msambike vreke upihere ya kache ya hansini na mocha panu wira ya ka miloko mitanu nuwa mwaka mocha ya ka lakero iradi msambike ni wanena nacho ni kwa kala nasikuna niho ya nupoena wasiku hulu ni wapevela wahunichuliha mota sheni mota ni china thonyera ya isiku hulu mwapara Nasir Adolfo.
1: Tudo hale jo kuidelia mira mwakilani makomacho irad msambiki rini sikuhulu hobi hera ugola mwaka miaka miloko mitano nuwa mwaka mocha nini wanchila frante ko hilapo yo msambiki wokatula niri ne mayo frante ko khalai michuele mana na chinone la ya monwelo hiradio mana na chapare ante ko khalai ne u mahe kwala wanira ya upani hira chani karuma chona nano nkan himere ne china no pachara
2: ne mana pachara min china la ka kanono wandi kikende mwani nkwante ko ne wa kikende khalai onari radio kulobi naru radio kulobi mbaka wa hane hum baka na wa ne hanaka radio kulobi radio sambiki banu radio baka na wa mikinona na khala sana Ponta pakayo mo buyo na risana bagana wan na wore la te ko na bara sana sana pano akwa ga hila ga mike horo foro mare maso kwa ga hila ga anno ro foro mare anno bara te ko panga da bara ga mira pano mbakan na ba le lu ba ni ri festa o gi hana ba wiran ma ti no tu ga ga moja bagin wa to kan wa moja
1: na wa to kan wa moja anante ko radim sambi kinyu ho panya reforma nene no kala e kala wita ni arade kulube ni umahi kwala nyuva brakante ko wefundi centre misore mo kanun wanle mone lwa winyo i radio kalai wita ni arade kulube mpaka ikala ka radio msambiki none la chama
2: cho tena nya kajinliga jinoligana konta primere mo awara kante ko ba akivande wo kuba livande wo buha mpaka to tena na wiwanana mpaka na ba na wiwanana sana sana bano ifano la kama ngiro wariwa moja so ni wonyile ni wele nchina pahini kwao basi
1: unarika mavarilonte kuofunto rad msambiki to konchi varilenyo panya ke reforma
2: meki na akinchuwe la masivano miki hovara nteko mpaka ki hovele veli mpaka 35 anos kavara kanteko mano wa marihiaka mpaka nwa kihavu mpaka ili wore laga
1: panyile reforma wakani
2: mazu tozi mili singu pafu mandriaka mpaka nwa kihavu kina silile salama basi wano kinona panga wira leo ni festa ipange hila no pange festa mwaka hu upiha 50 unyu wano panona kama ka heki no hol kin halu pia ki jon mazano kinona ki hopia
1: wano makuma na ndele wa hapo isirini chapanyi lenyo brakante ko mbeha ka miaka miloko mirana mitano nene wetani a radio club mpaka ipane ki reforma mwaka wa 2005 mwa varante ko chani wo hivonya
2: me wo hivonya ante ko avara ka un primero ka varante ko antena wat pintari ka meja ko pintar antena kana ke lan hina studio ul mach ya uno pasi uli karmi ba no motor kali kari ke motor yo uno ra uli kara fa na khalo wa mocha banu pano na kama na wira khala yi ba khelo re la ba unta ko khuberi kanne un khala mocha yo
1: tirati msambiki honu
2: honu wa sana sana na ba gona pa ke honu wa
1: ngupi wale hera anante kona nano korati msambiki
2: anante kona nano anale hera ga abare ke nte ko phanga jimare ja bare ho khala yi ba no kon tham pa khanna ba no bare la mi kinon pa gora bare la salama nte ko na bare ante ko salama kon pa ga hi ji ja mon pa ga wa holo no la pa gora kone mele la ga ba ba
1: asante ne ho su kurela na re na molu mo na mo kanun wa ande ma over ante ko khala yi apanyile ki reforma kimacha kama fa lonte konene okhala empaka kuma hekwala irat msambiki wa tukumani halaya wokadula anante ko wophela ufiriha isikuhulu wota pela ukuyola mnyaka uyola mwaka wefu pili nuwa miaka 26 wapihera miaka loko mitan nuwa mwaka mmoja pasi ngaparo studio Gracinda Masura kina atrusela molu mo studio moku mahuma puwala riho nisi kuhulu nkaye mafranteko kalai na unanano motene wovahana miruku kamana wama hikwala irati msambiki nira ikwani Jaka Nikaruma Chikina Kuchona Nano Wani Wani Aya Ma telephone any mu internet any ni mapuro tene uli mwenkul. Gracinda studio wokadula ni hira mapuro risiko huli orad msembiki anante kokala pili reforma ni arvo mapuro alisiko huli orad msembiki nira ihali chuwile liya wapachirano njina no ni himajirane wone la wawindu irad msembiki
3: njina nagama jasani Now we did have potene, or Kawashi, and I was in the potene, and they were in the writing something. The people are the 1973 and the Lago Varanteco, the Tempo Coloniali, we saw the Hanya Karate Club in Sunday. Yeah, Varanteco de Baca 2024, Acuna Leonichawa, the Anifundalani, with a Tempo with a Fimaria Zone, Missor Vinchuria Zone, Segue. Kenashu kurumulu wali ya kakanonu wali karina njima ni nilo no ahogifunda ichu zinji wira mamunaka niweleke mantena ni mwemwe miki nguru reformari unahala weo baraka nteko kweli kitali ahogifunda kenashu kurali handulila akirene wava masikina wa ashu konta kaya kwa njima wira indeja ne wira buhi wele uo uweleketo masiana akifunda wiru hiwe baki mamunaka uweke nzulu sembe Kana mukutu wala kagari wirampishi kana apunji. Jehavo misori ni hovara banka mahoko independencia elize ami vano ami kanono. Ni kana ku centre misori. Ni aku ni yavara nteko no kayari ananteko wa fetaria yavari bishkar mateki no bosuti yavara nteko Wapishkar, wira iwara kada, kaba rekanteko kina mara kari, karibu teki niku, uwa petaria wira, ula teki niku, mbokero radio nisambiki, ya, kala teki niku, opokera, uwa unono, wala nteko tantu diyes, wala kia nsuru kawali kubahi, aha, wamu Musa, Arya Dibau, Selimani Bakari, Zakaria Mwana, Kenya na rimu na wapanya yari atu owi wanana sana sana ni hokala mbanga itembu yevale ni wanana ka abo kosalen kwawe ni sore na bira wimo na ba radi msambiki ni na atuka ka bindi 2 horas azmeji kwa kala wira na ho bi hazaye ye tembu yumi ruaku wanu ngrego kana ruaku wanu ngrego nzahulani Singor, which is Suku, the Heriaga, Chukuli Missouri, Achuki, Velaga. Mulbaya, the 14 horas, and I killed them. 14 horas, and I killed them. I killed them. I killed them. I killed them. I killed them. I killed them. I
1: Kuone la wawenyu ikaruma chokala inu chunana no rati msambiki wa mpani hirachi haya iwanyaka mtuniani mwolimu nkune matelefone ni mwinternet ni rati msambiki unuwa
3: Mbo, misori zokala izari misori zoobi haza Zari zoobi haza kurge zote niye za kuma moro zibaraka nteko uona moro Ule moro levali majwana birbiriri misori luhichawe uhabandonati mbareke zitabu Ayari ko wira re dina fa ni se ke banna ba emisori yo ko to ko ma hizila na problema bano hi tembu yo kana hizila
1: man ne ra irad msambiki honu
3: la ve
1: irad msambiki honu
3: irad msambiki
1: e honu
3: e honu irad msambiki ne honu porque hen kana bi misori na hana onda shkurtas na ba kwazi ipangie FM frecuencia modulada na ba onda shkurte leli homala porque ha 60 metros Eu havo 42 metros. Mas emissor do Acaro Centro emissor.
1: E no Polenho, e Hindia Lenho, Rádio Moçambique, na Guarinte Con.
3: Eba, o Hindia Daga, o Fenda Nata, o Calas Oteno Amosa. E sofrimento da Havo. Mas vão casar recalizinene. Nana Varanteco, Nana Uiwanana. on mahupa la laba eba nte ko lithi ni hinsidi ha puro ke na wa kawante kun male ha ba ma o ha ba li ene ya ba no kontar war ro nte ko no le puro ke a population a le sempre na shi kana wi welela ba no ye welela ka vale na tra ter ha ko wi weleli hi sori radio eba ale khankala sana mashi ala mahupa la ba kibi puro le
1: nehera boso kurela ni kamana nderele ni siku holo ubiona mwaka wo piraka miloko mitano na moja iran msambiki ivraka nteko ilapo yo msambiki areho ngo mapuro ya la hola tulia mayo franteko kalai ni hingu lewa mafunti okalai ya njilo franteko nene wetania ya radio klube mbaka ipiaka iran msambiki na mwona chicha mwavao mkuna na kustudio Luisa Mario, chicho mavaranteko okala panyila reforma woni la wawinyu wala tulieni siku huli la wabihera miaka mloko na mocha noni la chanira msambiki umahikwala
4: yopa jero sukure la venchi anenche otene nale ananteko otene wafente la wire kale nungu mimunchi venchi ala niwa wakati kambola ihina waviri hamiaka hansi na mocha mnene yate ngejeru iradi msambiki miki nona kamba wira itfuyo mana inchi foot mana ya wira hata na rintua holu wala are thuma toto wala puya toto na thuma toto na puya tona na pipa we toto mana isiani akili amoja ela ipure moja inonu hela po Mozambiki inonu ha makala ni njomawani porque radi Mozambiki pian chenru uhim okala ni puro ni hima che habari yo wate ngacha nanje mawani ukumo ni huma mpako maputu maana mikwachira maana ayira pia umeka hansi na mitano ni hana ni chisaka matata meli okulwa iya chimwanana no yeya chitu cho piaro hina njenre kala yula ntekola wahi machira ni chuma wanu ajoli ha were mbira dunia ni mpila pila pila pila embora wira mahukwale huchi hoacha chitu chonana ano ipotopoto nyaya masintu kala yokalai akilo kala ya okalai maana wira unshukurani ni huku kampana ka fenta kana nte ko tena ni hina toka woni mumulie kamana nanu pola wira ya lala kupikuma panchenre ovira ovara na virihania
1: isirene irinenyu wala ya rinenyu mvara kante ko mpanka reforma vara Mozambique
4: opisa ndrima chitu cho tena wa dunia mpesi ndrima kiwe tu yorika yokuya unari yowa kuvanuva rene inari katika cho tena hata wapoani hata ntu arako timani unara kalaka ni nini senipa cho ni hipa basi lakini wale mpaka usuporta kunera ontilelo kihora kala kindua thomelo ongalo ruwera chani toko mawani wewe hilime ta area itawa itala kintau ya ni hipa aliat ni mata ni meto intau ya ni hipa kimana woka wira kinkachin kale difulda hata ntu wapoani wawe ni hawa ni huku ni hinkana wawe huchi masubukanya rako pola kachicha mkuntuka maporo wira kina kume wakiru wale teo wira ayo ata amina mana wira upisa nrima chuala wira ile difulda de la mashi kihana kipanga getu war wira ivire itafauti hirina hinchuela agela upisa rima wiwa otuno himeria wira ila kimpanki ya chompankeke cho pifundaka wala kukhala katu na ala malela tu
1: irad msambiki na wego lele mu internet ni ma telefone ni goma protein nturi awe mulimo enkuni ntuniani no weherisa ni rad msambiki miaka chino
4: mapake lo re rore ra makina ku mashi hata wa mwaya ya chitu chona na anu ya itu yokala iki halo malela porque hata ye yomana yana na yo wopo tolapo yopotopo toelela atu otene kairana le mawani internet I have ni na wiwi ya indrela kamane na hala wiwi ya mpaka itunia yote ni poto kana wa America uchuya wira aya na siraya na olma cha ina rerela masema wani jicha muna unu ntonyera munu welo omakalelo opintu wa makomana uchitu ovilikana maderlo miteko worera maana njuri bale hinata ni ntata mahukwana bano no potolia pa hipoto poto furaka maana wira munu wetu hata ntu yoyo kupachira toko yaria hoko maka papa chaka vano poncha kavano weta pira ya pira di Mozambique ipachira na ana hoko ma poncha ka wapacha poncha ka uteteru wa chavale poncha na ba ihonu wa munu welo mana tulio mana ini na shukura la benchene
1: have no polenyo ukati wa varenyu nteko hindia lenyu mpaka uone huko nolelo
4: inchi yo foot mavara nte kwa yana arikarika hirikaka porque hina arwaka ka hala mo kwana no potolo kuma baba arwaka velela hala ibo na arwaka tdm o kurei velela ni maransi e revoke si le makina le gongi na tani se vano kuna upo la etchomana porque wona arwa ntakwani walteya wo wa kala wira wa telen into ontelian into haje walon telen to haje ku marra ji mosambiki mpako piserima okere wira awan wa kai lele ba kanon marara hamisuna ba mena mpako leva jo tene yenye mpako kalne ku raje wira mi ba ka wilo veranteko ke mpela wuluya ba kale lo aka una chula chitu una chula mapurumenji una una soma tu makale lo watu chinkalia ya ntuniani kontha kala ka pano ku netu chetu toko chine area ya makutu masikini mwetu tajiri ohiri radi mosambiki talwe chaka halu khala to koche wo chiraka namir kina sukurela wana kina chwela ila po chinchene na chwela mawe provincia chinchene ntawin rerelo eta fauti kha chinkosa una rupita khuri ari una ron seke ithunye rish kuma sho tene yempa ko vilela brigada
1: asante moluma Luisa Mario mayo franteko kala pany reforma mayo la tulio panke la mpanta isiku holo kioran mosambiki nanta no bihera miaka miloko mitano na mocha he na lelo kwari va kuma purala usiku hulu hiyo rat msambike gracinda nira bwana wangu
0: asante sana mwapara nasir adolfo pohera wetere sikulu salama kama na idilo ve kweli rat msambike na pira ya kansini na mocha na ne pacha kero varmite ko chi hina chova hire hapare ilapo hiyo mosambike onzero hiyo minuto shirini na mocha 23 horas y 21 minutos Hukumo Kabdelgado Wampula Vrike Uniasa ni Uzambazia na Riva Mucha Naskuna niho ale anupena wa siku hulu ni siku hulila yoyaka. Hansini na Mucha Kalikeru Iradi Msambiki wiwale huva molumo ohiana hiana Iradi Usiani, Iradi Maria Chani ni Yavaria Chani. Ale mahuku ale uvirika na chakani mahuku ala onana ano. Oni mahera molumo akale asikuna niho ari reformani asikuna niho varalenteko wa radio Mosambiki minuto nane sinhelor ne pe hokati vreko khallole 101 minuto 30 onakile hulten hante kona sikona maputu wolle khapare chomarela chikhanle chon la ponolo ratano wa shina muneke cordes de lusaka